مل سنجوگ حکم توں آیا رہاؤ ایکا ماٹی ایکا جوت ایکو پاون کہاں کون روت میرا میرا کر برلا ہی مرنہار او جیرا نہ ہی کو نان

محلہ پنجواں ہے کوئی ایسا ہو میں تو رہ اس مٹھی تے او من ہو رہے رگاؤ اگیا نی مانخ پیا جو نہ ہی سو لو رہے رین اندھاری کاریا کامن جت جت پور پرمتو پرمتو ہاریا انگ بدھی کر ٹور کو نانک کرپا پئی ساد سلطنت مور گوڑی محلہ پنجواں چنتا من کرنا مے رہاؤ دین دیا لاپار برہم جا کے سمرن سکھ پے اکال پورکھ اگاد بودھ سنت جسو کوڑ اکھ کرپن پرمیا تار نان ہر ہر نام لے گوڑی پور بی محلہ پنجواں میرے مان سرن پربھو سکھ پائے جن بسرے پران سوداتا سودن جات اجائے رکھاؤ ایک رین کے پون تمہیں آئے بہ جگ آس بندھائے گرے مندر سمپے جو دیسے جو ترور کی شائے تن میرا سمپے سا میری باغ ملک سب جائے دیمن ہارا بسرو ٹھاکر کن میں خود پرائے پہرے باگا کر اسنانا توا چندن لائے نرپو نرنکار نیچینیا جو ہستی نہ بھائے تو ہوئے کرپال تس گر ملے سب سخر کے نائے مگد پیا بندن گر کھولے جن نانک ہر گن گائے گوڑی پور بھی محلہ پنجواں میرے مان گر گر گر سد کریے رتن جنم سبل گر کیا درسن کو بلے خریے رکھاؤ جیتے ساگ راس من لیتا تیتے ہی گن گائیے تو ہوئے دیال سد گر اپنا تا اے مت بدھ پائیے میرے مان نام لے جا منتے شوٹے سر سکھاں سکھ پائیے سیو سوامی سد گر داتا من بنشت فل آئیے نام اشتمی سکھ کرتا من سنگ تہارے چالے کر سیوا سگر اپنے کی گرتے پائیے پالے گر کرپال کرپا پرتھاری برسے سرپ اندیسا نام

پایو بال بدھ سوخرے ہرخ سوگ ہان مرت دوخ سوخ چت سمسر گر ملے رہاؤ جولا ہوک سوچو چتو تو لو دکھن پرے جو کرپال گر پورا پھٹیا تو آند سہج جیتی سیانپ کرم ہو کیے تیتے بند پرے جو سادھو کر مستک تریو تب ہاں مگت پئے جو لو میرو میرو کرتو تو لو بے کیرے من تن بدھ ارپی ٹھاکر کو تب ہم سہج سوئے جو لو پوٹ اٹھائی چلے ہو تو لو ڈان پرے پوٹ ڈار گر پورا ملیا تو نانک نرپئے گوڑی مالا محلہ پنجواں پامن تیاگیو ری تیاگیو تیاگیو میں گرمل تیاگیو سرب سوخ آنند منگل رس مان گوبند آگے ہو رہا ہو مان اب مان دو سمانے مستک ڈار گر پا گئے ہو سمپت ہرکنا یافت دوکھا رنگ ٹھاکر رہ لاگے ہو باس باسری ایک سوامی ادیان دھٹا گئے ہو نرپو پے سنت پرمڈا رہے ہو پورن سرب آگے ہو جوگش کرتا ہے کارن کینو من برو نہ لاگے ہو ساد سنگت پر ساد سنتن کا سویو من جاگے ہو جن نانک اوڑ تہاری پرے ہو آئے سرن آگے ہو نام رنگ سہج رسمانے پھر دکھ نہ لاگے ہو گوڑی مالا محلہ پنجواں پایا لال رتن من پایا تن سیتن من سیتل تھیا سدگر سبد سمایا رہاؤ لاتی بھوک ترسن سب لاتی چنتا سگل بساری کرمست گر پورے تھرو من جیتو جگ ساری ترپت اگائے رہے رد انتر ڈولن تے اب چوکے اکھٹ خزانہ سدگر دیا توٹ نہیں رے موکے آچرج ایک سنو رے پائی گر ایسی بوجھ بجھائی لاہے پردا ٹھاکر جو پیٹیو تو بسری تات پرائی کہو نہ جائی ایو اچم پاؤ سو جانے جن چاکھیا کہو نانک سج پے بگاسا گور ندان ردے لے رکھیا گوڑی مالا محلہ پنجواں ابرت راجا رام کی سرنی سرب لوک مایا کے منڈل گر گر پرتے ترنی رہاؤ ساست سمرت وید بیچارے مہا پرکھن یوں کہیا بن گھر پجن نہیں نستارا۔

سوئے، سجدے ہوتا جائز ہوئے، سہج بیراگ، سجدے کی اسنا، سجدے چوپ، سجدے کی جپنا، سجدے بھوجن، سجدے پاؤ، سجدے مٹو سگل دوراؤ، سجدے ہوا سادھو سنگ، سہج ملو پار برہمن سنگ، سجدے گھر میں سہج اداسی، سجدے دبدا تن کینا سی، جا کے سے من پیا آنند، تاکو پھٹیا پرمانند، سجدے امرت پیو نام، سجدے کینو جی کو دان، سہ کتھا میں آتم رسیا، تاکہ سنگ ابنا سی وسیا، سجدے آسن استر پایا، سجدے انہد سبد بجایا، سجدے رون چنکار سوایا، تاکہ کار پار برہم سمایا، سجدے جا کو پرے ہو کرما، سجدے گر پیٹیو سج ترما، جا کے سج پایا سو جانے، نانک داس تاکہ قربانے، گوڑی محلہ پنجواں، پرتمے گرب واسطے ٹریا، پتر کلتر کٹم سنگ جوریا، بھوجن انگ پرکار بو کپرے، سر پر گمن کریں گے بپرے، کم استھان جو کبھو نہ ٹرے، کامن سبد جت درمت ہرے رگاؤ، اندر پوری میں سر پر مرنا، برہم پوری نیچل نہیں رہنا، شی پوری کا ہوئے گا کالا، ترے گن مایا بن سبتالا، گر کر تارن گگن ار تارے، رس پون پاوک نیرارے، دن سرائن برت ار پیدا، سات سمرت بن سہ گئے بید، تیر دیب دیورا پوتھی، مالا تلک سوج پاک ہوتی، تو تی ڈنڈاؤ پرسادن پھوگا، گون کرے گو سگلو لوگا، جات ورن ترک ار ہندو، پس پنکی انک جون جندو، سگل پاسار دیجے پاسارا، بن سجائے گو سگل آکارا، سہ سبت پگتت گیانا، سدا آنند نچل ستانا، تاں سنگت ساد گنرس، ان پو نگر تاں سد وس، تے پو پرما سوگ نہ چنتا، آمن جامن مرت نہ ہوتا، تے سدا آنند انہت آکارے، بھگت وسے کیرتن آدھارے، پار برہم کا انت نہ پار، کون کرے تا کا بیچار، کہو نانک جس کرپا کرے، نچل تھان ساد سنگت رہے، گوڑی محلہ پنجواں، جو اس مارے سوئی سورا، جو اس مارے سوئی پورا، جو اس مارے تسے وڈیائی، جو اس مارے تس کا دکھ جائی، ایسا کوئے جے دبدا مار گواوے، اسے مار را جو کماوے رہاؤ، جو اس مارے تس کو پونا ہے، جو اس مارے سو نام سما ہے، جو اس مارے تس کی تشنا بجھے، جو سمارے سو درگ ہے سج، جو سمارے سو تنونتا، جو سمارے سو پتونتا، جو سمارے سوئی جتی، جو سمارے تس ہو وے گتی، جو سمارے تس کا آیا گنی، جو سمارے سو نہ چلتنی، جو سمارے

پیارے بن گھر پیارے رہے نہ ساکے گر بن محل نہ پائیے جو گر کہے سوئی پر کیجے تسنا اگن بجھائیے ہر سچا سوئی تس بن ابر نہ کوئی بن سیوے سکھ نہ پائے نانک سا تن ملے ملائی جس نو

جن کو تر لکھیا آگ تے ہر درگے پینائی ہے جن ہر بٹھا من ماگ وہ آپ ترے سب کٹام سیوں ان پیچھے سب جگت چھڑا گے جن نانک کو ہر میل جان تین ویخ ویخ ہم جیوا ہے محلہ چوتھا سا ترتی پئی ہری آگلی جتھے میرا سدگر بیٹھا آئے سے جنت پئے ہری آگلے جنی میرا سدگر دیکھا جائے تن تن پتا تن تن کول تن تن سو جننی جن گرو جنیام آئے تن تن گرو جن نام اردیا آپ تریا جنی ڈٹھا تن لے چھڑائے ہر سدگر میں لو دیا کار جن نانک تو وے پائے پوڑی سا سچا سدگر امر ہے جس اندر گھر اور تاریا سا سچا سدگر پرکھ ہے جن کام کرودھ بخ ماریا جاں ڈٹھا پورا سدگرو تا اندروں من سادھاریا بلیغاری گر اپنے سدا سدا کو مواریا گرمکھ جتا منمکھ ہاریا سلوک محلہ چوتھا کر کرپا سدگر میں لیون مغ گرمکھ نام تیائے سی سو کرے جس سدگر پاو سی گر پورا کریم سائے سی جن اندر نام ندان ہے تن کا پاؤ سب گوائے سی جن رکھن کو ہر آپ ہوئے پور کیتی چگ چگ جائے سی جن نانک نام تیائے توں ہر حلت پلت چھوڑائے سی محلہ چوتھا گر سکھاں کے من پام دی گر سدگر کی وڈیائی ہر راکھو پائے سدگرو کی ند چڑے سوائی گر سدگر کے من پار برہم ہے پار برہم شڑائی اور سدگر تان دی بانگار ان سب آن نوائی جنی ڈٹھا میرا سدگر پاؤ کر ان کے سب پاپ گوائی ہر درگے تے مکجلے بہ سوبھا پائی جن نانک منگے توڑ تین جو گر کے سکھ میرے پائی پوڑی ہوں آگ سلائی سبت سچ سچ سچے کی وڈیائی سارا ہی سچ سلاح سچ سچ قیمت کنے نہ پائی سا سچا را جنی چکھیا سے ترپترے آگھائی ایو ہارا سے ہی جان دے جو گنگے مٹھے آئی گھائی گر پورے گھر پرسے ویا من وجی وادھائی سلوک محلہ چوتھا جنہ اندر عمر تھال سے ہی جانن سولیا ہر جانے سے ہی بروں ہوں تن وٹوں سد کم کھولیا ہر ملو سجن پرکھ میرا سیر تن وٹوں تن رولیا جو سکھ گرکار کماوے ہوں گلم تنا کا گولیا ہر رنگ چلولے

ہر ہر باس سگند بسائی تہر کبیر چیترے اندھا ست رام جھوٹا سب تندا گوڑی کبیر جی تے پدے چار تکے جم تے الٹ پئے ہے رام دکھ بن سے سو کیو بسرام بیری الٹ پئے ہے میتا ساگت الٹ سجن پہ چیتا اب مجھے سرب کسل کر مانیا ساد پئی جب گوبند جانے آ رہا تر میں ہوتی کوڑ اپاد الٹ پئی سو سہج سماد آپ شانے آپے آپ روگ نہ بیاپے تینوں تاپ اب من الٹ سناتن ہوا تب جانے آ جب جیوت موا کہو کبیر سکھ سہج سماو آپ نہ ڈرو نہ اور ڈراو گوڑی کبیر جی پنڈ موے جو کے کر جاتا سبد اتیت انہا دراتا جن رام جانے تین پچھانے جو گونگے ساکر من مانے ایسا گیان کتھے بنواری من رے پون درڑ سکھ من ناری رہاو سو گر کرو جے بور نہ کرنا سو پد رو جے بور نہ رونا سو تیان ترو جے بور نہ ترنا ایسے مرو جے بور نہ مرنا الٹی گنگا جمن ملاو بن جل سنگم من میں نہو لوچا سمسر یو بیوہارا

چل آپ گئے اور نہ ہوں کالے شاڑ کو چرچا آن نہ جانے برہما ہوں کو کہو نہ مانے آپ گئے اور نہ ہوں کھووے آگ لگائے مندر میں سووے آور نفست آپ ہے کانے تن کو دیکھ کبیر لے جانے راگ گوڑی بیراگن کبیر جی ایک اوہنکار صدگر پرساد جیوت پتر نہ مانے کو موہے سراد کراہی پتر پی بپرے کو کیوں پاوے کوہ کوکر کھاہی موکو کسل بتاو کوئی کسل کسل کرتے جگ بنسے

ایک گرب من جائے گے من مخیا سر مار واد کپائیے تھگ مٹھی کوڑیار بن چلائیے صاحب ہردے وسائے نہ پچھو تاوہی گنگاں بخشنہار سبد کماوہی نانک منگے سچ گرمکھ کھالیے میں تجھ بن اور نہ کوئے نظر نہالیے آسا محلہ پہلا کیا جنگل ٹھونڈی جائے میں کر بن ہری آولا سچ ٹکے کر آئے سبد اتاولا جے دیکھا تے سوئے اور نہ جانیے گر کی کار کمائے میل پچھانیے رہاؤ آ ملاوے سچ تا من پاوئی چلے سدار جائے انک سماوئی سچا صاحب من وسے وسیا من سوئی آپے دے وڈیائیاں دے توٹ نہ ہوئی

محلہ تیجا اشٹپدیاں تر اٹھواں کافی گرتے سانک اوبجے جن تسنا اگن بجھائی گرتے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندہ دیکھ کے پڑ پہ

پیارے، نت آس کرے، نت جو بن جاوے میرے پیارے، جم ساس ہرے، پاگ منی سوہاگن میرے پیارے، نانک ہر ارتارے،

کیو تر آپے ہی تے تاریے دیکھے کیتا اپنا تر کچی پکی ساری ہے جو آیا سو چلسی سب کوئی آئی واری ہے جس کے جی پران ہے کیوں صاحب منو وساری ہے اپن ہتھی اپنا آپے ہی کا سواری ہے سلوک محلہ دوجا ایک نے ہی آس کی دوجے لگے جائے نانک آس کنڈی ہے

دا جیوے جو ہر سکھ پڑھ کر جاگ دے دکھ ہومے پاپ کمائے مان مکھ اگیانی مایا موہے ویاپے تین بوجھ نہ کائی پائے ہلت پلت اوے سکھ نہ پاوے انت گئے پچھتائے گر پرسادی کو نام تے آئے تس ہومے وچوں جائے نانک جس پورب ہووے لکھیا تو گر چرنی آئے پائے محلہ تیجا مان مکھ اوندا کول ہے نہ تس بھگت نہ ناو سکتی اندر ورتدا پور تس کا ہے او پاؤ تس کا اندر چت نہ پجئی مگ بھی کا آلاو اوے تر مرلائے نہ رلن او نہ اندر کوڑ سواو نانک کرتے بنت بنائی مان مکھ کوڑ بول بول ڈبے

کہے کن بوجھیے؟ فرمایا آکل ری بائی ارہاو، جیوں آکا سے پنکھی لو کھوئی نرکھو نہ جائی، جیوں جل ماجے مچلو مارگ پیکھنو نہ جائی، جیوں آکا سے کڑو لو

جو مرے بور نہ مرنا ہوئے محلہ تیجا کیا جانا کہ مریں گے کیسا مرنا ہوئے جے کر صاحب منونا ویسرے تا سیلا مرنا ہوئے مرنے تے جگت ڈرے جیویا لوڑے سب کوئے گر پرسادی جیوت مرے حکمیں بوجھے سوئے نانک ایسی مرنی جو مرے تاں سا جیون ہوئے پوڑی جا آپ کرپال ہوئے گھر سوامی تا اپنا ناؤ ہر آپ جپاوے آپے صدگر میل سخ دے وے اپنا سیوک آپ گھر پاوے اپنے سیوکاں کی آپ پیج رکھے اپنے پگتاں کی پیری پاوے تر مرائے ہائے ہر کا کیا ہر جن سیوک نیڑ نہ آوے

پلنگ سیو مندے سن باغی سن باہا ایتے ویس کرندگے مندے سو راتو اوراہا نا منیار نہ چوڑیاں نہ سے ونگڑیاں جو سے کنٹرن لگیاں جلن سے بھاڑیاں سو سیاں سو رامن گئیاں ہوں دادی کے درجاواں امالی ہوں کھری سچجی تیس ایک نہ پاوا ماٹھ گدائی پٹیاں پرگے مانگ سندھورے اگے گئی نہ منیاں مرو وسور وسورے میں روبندی سب جگ رننا رنڑے ونو پنکھے روح ایک نہ رننا میرے تن کا برخا جن ہو پیرو وشوڑی سپنے آیا پی گیا میں جل پرے یار ہوئے آئے نہ سکاں تجھ کن پیارے پیج نہ سکاں کوئے آؤ سپاگی نیندڑیے مت سو دیکھا سوئے تے صاحب کی بات جے آکھے کو نان کیا دیجے سیس وڈے کر بیسن دیجے ون سیر سیو کریجے۔

جو کچھ آیا سب کے جاسی دکھ لاگا پائے دوجے جم کال نہ سوجے مایا جگ لوجے لب لوب چت لائے تو پھر سچا

ہر جس من لکھا، ہر نام سلاحی رنگ سیوں، سب کلبھ کرکھا، تن تن سہاوا سو شریر تان ہے، جتھے میرا گر ترے وکھا۔ سلوک محلہ تیجا۔ گر بن گیان نہ ہووئی نہ سکھ وسے من آئے، نانک نہ وہونے من مکھی، جسن جنم گوائے محلہ تیجا۔ سدھ سادک ناوے نو سب کھوج دے، تھک رہے لولائے، بن س گر کنے نہ پائیو، گرمکھ ملے ملائے، بن ناوے پہنن کھان سا باد ہے، تگ سدھی تگ کرمات، سا سدھ سا کرمات ہے، اچنت کرے جس دات، نانک گرمکھ ہر نام من وسے، ایہا سدھ ایہا کرمات پاؤڑی۔ ہم ٹاڈی ہر پرب خسم کے، ند گاوے ہر گن شنتا، ہر کیرتن کرے ہر جا سنے، تیس کولا کنتا، ہر داتا سب جگت پکھاریا، منگت جن جنتا۔

ملا پہلا چور سلاحے چیت نہ پیجے جے بدھی کرے تا قصور نہ شیجے چور کی ہما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندھے کتے کوڑیار بین بولے بوجھگے ستیار رہاؤ چور سوالیو چور سے آنا کھوٹے کا مل ایک دگانا جے ساد رکھیے دیجے رلائے جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے جیسا کرے سو تیسا پاوے آپ بیج آپے ہی کھاوے جے وڈیائیاں آپے کھائے جے ہی صورت تے ہے راہے جائے جے سو کوڑ

تم کچھ ہوتے دن کی بات بلانی الانکار مل تھلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تنا سری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ کرشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کنہیں ترپت نہ پائی جو پاوک ایدن نہیں تراپے بن ہر